0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Veliki pozdrav za Tim Radio od Aleksandra Prijevića.

sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

0: leto uz radio. Opustite se I uživajte uz 97.4. Provedite I ovo leto uz Team Radio.
1: 40 godina sa vama, Duga Petlovača.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Sve za vašu kuću. Domis enterijeri. Od podova do plafona. Domis enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i topla jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 35 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro-S.
1: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Tim radio.
1: Sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i topla jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo.

0: Dobroveče, želim vam Tim Radio.
1: Sniženja, akcije, popusti, Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta, telefon 015 311 330.